دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

از غریب من اجبرم کس نی ناس ببشی ورم از غریب من اجبرم کس نی ناس ببشی ورم دست کشتم اوش خانم رم لدین الخراب گندم زری آمد گندا در بکنی و دل من دا زری آمد گندا در بکنی و دل من دا سکرم و کپ پوکل سر خود خیلی می نکند سکرم و کپ پوکل سر خود خیلی

بیشم بدم نه هر تلیام را میرنا دشت بیشم بدم نه اگر اینکه بحثات کر از بیقیزک باشورند اگر اینکه بحثات کر از بیقیزک باشورند زریام مال دگوند در بکنی و دلم اندام زریام مال دگوند در بکنی و دلم اندام کرم و کف بکل صرف دخیل میل کنده کرم و کف بکل